0: Alo, Mutos Juan.
1: Toți de unde, Mutos Juan?
0: Unde? Puzo amina kie. Manana ya list katazi kwa pilu, ukona kuyova ya chwani.
1: Ya list katazi kwa pilu.
0: En.
1: Ukona kuvali wa chwani.
0: Kuva chwani.
1: Ukona kuva chwani.
0: En.
1: Ukona kuva vubora ipi.
0: Mulize ape.
1: Tchau,

0: ban.
1: Andam tazı.
0: Ande.
1: Ev.
0: Puzo amina ki e.
1: Ev.
0: Kivu tata ufi vo vanana ma Afrika, batalimani niyo nivona, kakuya ka African chata.
1: Kikusafu mana pa valero e, ndego wa temi.
0: Nulize ze ape.
1: Oh.